Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango, kasi mokolo na yango amoni.